abusua anopai meden chia kase e mao edu ebenada sa efutu omre yetena se ewo adom ahinwa nanim mesre adia baako se anopai fre obi na ono so fre obi she djuma die no na enkoka afoforo ensa fa ofo no na fre oyonko bi de ada no wode ne nkomo beto wanim no kacho ene se adom ahinwa nanim ehọ na yewi obra aye boy dada sitne ye hia erade baby aye bedu in life bi ade ba kwa wose ye stress erade ene yenko esan se yenko aye de ye peya enye ye yenko aye kwa ye nru enu nti se wuji di se wudu pe eye na enye ye a srerade se erade mesrel ene menko ene mentena na wo ye ne sa ebe ye

Erade nye waya maye eye ye fedodo. Erade ye dewase se wye ye nyankupon. Na ye nsu ye ye wumba. Ye bompa ye se ya forye nyina. Ya nyumtu afodye nyina. En from mre wo asafo erade ho. Ewe Yesu Christo dimu.